0: funu di mi banu afa akwambani bi so
1: na chese sofu susu se ebi papa ni susu se ebi na sofu ne banu ope ba bi di na fama na yira senso odna ebi bi o wo ba Facebook live abo huna brand ye no ene abamu akama kama kama kama ne ho fe pa tuntum kama a chese towro kura ne gun confen wan jeri tire ne kakra ene wo yi ho fa fa fe fe fe wadia ahwefo ne atiefo yesremo obi a mehwa brand ye ne ebi a ne woni atwa so ba bi nwa ma abusua hunu se wono ene yehwehwe no no enti ono mebo na semi isan se sushefan ye mu enti abra opani Emmanuel adonu kasa wie ya pani ese dabi ye ne pastor maxo asamoa bedi nkomo ene ebi se asofo se anya bia David akito woni na natie no se an me na natie na wo soma no no se an me soma no se onko so kania mehwenani mu anwumra no wa ma enti ma me kura tu mirika tente kobo manfo okuru mu amane ese akoda amene tia yira enti omomwa me anhwehwe no ofiri wo nokoba positive amane ye enti so bibeka se onim hu bie na koda na yira ne ehunu no de nyame anim ne ehna re hopa no no wo ye de obetimi bia se ebehu akoda no
2: eye ma brantia ye frere no David ati doglo kito ebraso ama akola na wie school ni week pepe enumre be se no nsia agba pa won be meet be edu ni edio no enumu na oni onia ba kun ono so ti menchan ye frere no blessing above chere omumie nu obisa okrom ha omumie nu kwa ne nam obi a nka omo ho me se omo nkoso asore dan ho light e firi ha kwa asore dan ho no emunwa na makase bia emuwa eye mritiawa bi nti asha akwala na ni ma na akwala ne ma kasa ne ni nyi emu no omumie nu na nanka menim se omo ko na above me hu nu ofie na mse na wade na oya akwadwro se biribia ni a ya ade a na wo de on pese obeye na benimoni na eye no se kito ne ka chene se o okoso aba nti ono nsunsu so efie ha yeti no a light na me se o okay nti ye twen ya o ma no na wo se ye de koma eye aban mu panimfo na omo nsunsu.